خوشحالی که سندی سرویس بودره این رفن جه پروگرام جو وقت پرو تلاوه ہیں وہی ہون سانگا جانی تین دی صبح جو ہے کہ بھارتی وقت مطابق ساڑھے چھائیں گے تیسی تین دن دا اجازت سدائیں کر